上一些个叫他给接上一些个那么叫雷吉波塞他给脱了啊那光大给脱了哎我那么吉福库萨那给我给人够可给了我也给你让可给了你让吉他给脱了那给我给人够啊那给我给人可给了我也给人干yang kai gas ka gore la kwa ago le wegen kan ne gele motog ne ngale ju e gele motog ne ngale ju e kina ile giti en ge ga nye e en ge dile na ge brite ge tege ma bet e age le wacha ende age le wacha ende abo ti ga serta ga ne gi ko gisir ga xila e gi ko gisir ga xila ago ke ni so le susi ko gar wege ni che gora Gago itine jongile ne dam goni mbunya go ba bentango ye eh big chow je go to go si so le ne bore bore ki chana ya na wewe ndio muse ya ni ni le ni mut ketere eh na ger wa su si gele ngi mut ketere ya ni awi ndi ba e ba double ne e ge si ji diga ni lo go no usi la si la my people eh kimi anyogile ne dam goni mbunya go ba bentango ye asin ko so ai tegete Kwa kwa sangu toki nye nungunge Against it is Gitu ngoa elge Gitu ngoa elge ne jamba chitu kule Enore tinotoke ne